0: الوحيد ولما حبيبك يستنى على الطريق بيقول لك أنا جاي جاي عليك أنت مش وحيد أنا شايف
1: مش ألا نو عزك ويتن كندا
0: أنا عارف
1: لحن وعود דביר אביטל צ'לו שיר הקולה
0: בטלף
1: עיבוד הפקה חליל נאי יונתן קונדה